0: 6:47, dobar dan uz Deltu ljudi, večeras se u Metkoviću traži novi prvak u gradskoj sportskoj dvorani od 20 sati, veliki okršaj za Superkup Uma Metković 2026. Na jednoj strani ekipa Vida, na drugoj ekipa Bobovište, dva prvaka, jedan pehar, kome će otići, ako ste za dobar nogomet i još bolju atmosferu, onda znate gdje treba biti večeras.
1: Ovo je Radio Delta.